Chobo namba, linci jinjou do chobo tso la, xiangtang gudu di por ni, chin namba. Nga zu kanki longchin jia, rongya ji xin kan linci la gabo na wa ya xiu zo ju do, nian da tosang chobo yung wii, mendu xie ji yin.

la de so to do go ye le gi pon da na du la me ho bo ta la mo ya go bo se ya ka lo so ni gu wa tu ro gi sa cha bo la La nyurumbo tashana jarbobo te Tu la talombo a la durebo te Ma la charbo mungo hipshubo te